0: 식이네. 와.
1: 이야.
2: Зарбам көрө турган биздин ыйык чыккан жерибизге.
3: Маанилүү курин жижиги иттанын ге отон химаңы сенгинин катыо. Пенжане мүрөнгү иттагу тороккодуньо? Ото буйна буйна буйна. То моя. Хаттан жоңсуйро. Омнун гилдо мандыро. Кыскажи жагысында.
4: 와, 백발을 타고